0: kuro yi mu nsɛm.
1: Nanam pretu morning show jo yabiga ewa biga ntibiti uni waja otikokoso ne nanamba.

Asin na wa ya odishia no no kura no wani amamfo. Adin konya tata ne pa. Shedo ni the prophet Oliani na wani kura. Osuna nim sa wa ya odishia. Sabe de ube hudia. Ure ti hane.

Bible say obi ba awurade mu anoyɛ abɔde afoforɔ ne madada ne nyinaa atwa nyame ma ɔde o sɛ na wɔ adeɛ nyinaa adeɛ nyinaa ne kristo ne na wo ne nam na afei wohu abrabɔ yi so bra yesu mu ate bra yesu mu prophet peter oleani my papa